0: la gimme que te na zo quartier pote na di bongi parce que na londo gela go kaza
1: la sombe que comme
0: ça yama zo so mo ba sala pote na ga bongi ge so ala go ye ke ke kan bisa ka khiet pote na ti kaso
1: la sombe fire ka o
0: Ezekiel Mauka,
1: quartier
0: pote na di mbage ka boi barala.